0: Hvad er der om mig?
1: Nej, der var en mand.
0: En mand?
1: Mm-hmm. Hvad tror du?
0: Det bør jo være bøtter.
1: Det var helt korrekt.
0: Tog jeg han?
1: Ja, det gjorde du. Du var for smart, da.
0: Jeg er jo kvart såg inn i mitt blod.
1: Stemmer det, det hender.
0: Det hender glemte det.
1: Ja.
0: Jippi, dette var det dagen min.
1: Ja, ja, da fikk du lapp i hatten, da.
0: Ja, det for sent.
1: Ofta. Ja, ja, men du har vel en lang lista til med sanger du skal gjøre nå, har du ikke det?
0: Det har jeg, vet du.
1: Ja.
0: Om jeg kan stille et spørsmål til, skal vi ikke gjøre det?
1: Ja, det må du bare gjøre.
0: Sånn at du kan få litt mer hjelp av gjengen ute på rommet. Det var en gang i tid, og ifølge en sang, noen som ville ha en blå ballong. Hvem var det?
1: Jeg får gud å spørre Hulda, da.
0: Ja, det får du gjøre. Det prøver du på.
1: Mm-hmm.
0: Og de som har forslag på det, ja, da ringer dere inn. Send tekstmelding også. En eller annen type ville ha en blå ballong. Hvem var nå det? Det lurer hun på. Da må vi ha mer sang og mer musikk, skal vi ikke ha det? Da er det Bjørg B, det må jo være Bjørg Bjerkesande. Og hun vil ha Shaken Stevens, Marie.

Og det var Marie-Marie, det var ifra Bjørg Bjerkesrande, Shaken Stevens, ja. Geir Høyesveen, ja. Kontrast, jeg kan se i dine øyne hva det han ville ha. Mens med andre vi lurer på hvem det var som ville ha en blå ballong. I sin tid ifølge en sang, det lurer vi på. Mens vi tar denne her melodien her fra kontrast, jeg kan se i dine øyne.

Og det var den melodien der. Vi må litt tilbake til den der blå ballongen vår, så det var jo rett og slett Arne Bendiksen som i sin tid ville ha den. Og hvem var det som ikke da husker den melodien der ifra? Han sa etter «Jeg vil ha en blå ballong». Det er noe vi husker med alle. Nå kan vi ta en som er litt grann verre. Stein Oskar Magel Paus Andersen. Hvem er det? Nå fikk vi litt å lure på. Stein Oskar Magel Paus Andersen. Hvem kan det være? Klarer dere den? Ja, da er jeg imponert. Så jeg håper at det kan bli det da. Ha? Så ring inn, send en melding. Så har vi kontrollen på det. Anne Reke må vi ha nå, vet du. Da er det Bonnie Tyler, Notes from America.

Ja, da var vi kommet så langt, vi var jo det. Stein Oskar, Magel, Paus Andersen, vi har jo roen på han. Og det er jo rett og slett ingen ringere, det enn den populære figuren Stumpe, som hadde sitt liv på Langåsen pensjonatskole. Og det har kommet ut i bokform, og vi har sittet på film og det ene med det andre, du all verden. Greta, vi var ferdige med Andrea Berg, håper du likte den. Bjørk Pedersen, du er med oss, du også. Og du hadde jo et ønske med Barbados. Kom hjem. Ja, hvem skal komme hjem? Er det oss, eller er det Barbados, eller hvem er det? Men vi får høre.

melodien, den var ferdig, den vet du. Vi vandrer videre, og da det Ny Liv. Vi lurer litt på om vi ikke skal spille den. Og det Silja Sol som fremfører det. Og melodien, den da ønsket den ifra, skal vi se om å snu verket vårt her, Knut Morten Nyberg.